سامانیان دەبەخشن وەکو تویەک وایە بڕوێت و حەوت گوڵی گرتبێت لە هەر گوڵێکدا سەد دانەی تێدا بێت خوای باڵا دەست بۆ هەر کەس کە بێوێت پاداشتی چەند بەرامبەر دەکات و خوا فراوانگیر و زانایە ئەوانەی لە ڕێگای خوادا ماڵ و داراییان دەبەخشن بەدوای ئەوەی بەخشیانە هیچ جۆرە منەتێک نانێن و هیچ جۆرە ئازارێک ناگەێنن ئەوانە تەنها پاداشتیان لای پەروەردگاریانە هیچ ترس و بیمێکیان لەسەر نیە لە کەمکوڕی پاداشت و تنگانی قیامەت خەم و پەژارش ڕوویان تێناکات ئەی بەندەی خوا بزانەکەوە یەکێکی تر لە هۆکارەکانی زۆربوونی ڕزق و ڕۆزی بریتیە لە ماڵبەخشین لە پێناو خوادا خوای پەروەردگار دەفەرمێت

واتە پێیان بڵێ بەڕاستی پەروەردگارم ڕزق و ڕۆزی دەبەخشێ بۆ هەر کەسێک لە بەندەکانی خۆی بێوێ بۆ هەر کەسێکیش خۆی بێوێ لێی کەم ئەکات و ئێوەش هەر شتێ دەبەخشن لە ڕێی خوادا ئەوە خوا بۆتان قەرەبوو دەکاتەوە و جێگایتان بۆ پڕ دەکاتەوە و هەر ئەویشە چاکترین ڕۆزی بەخشە ابن كثير رحمتي خواه لبيت دليل واتا لدنيا دا خواه بقورين و جي دا قوريتا و بوتان ولدوا روجيش دا بفاداش اي بندي خواه بزانك و پیغمبري خوشوستنا صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصد صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات ومانای ام فرمودیا اویا ککاتک خیر ددی پارکت کم نابیتوا بلکو خدا برکتی تیدکات و پارکت دا پاریزیتو زیاد دبید بچندین شیوی شاراوا وگ زیاد بونی قازانجو پاراستنی لنا خوشیکان و پاداشتی زوری خدا لدنیا و دو

کە خانەنشین دەبوو هەر بۆ پارەی خانەنشین دەبوو ئێستا نا گۆڕانکاری تێدا دەکرێ ئێستا هەموو دەرماڵەکان دەینن زیاد دەکەن دەیخەنە سەر موچێ بنەڕەتی بۆ ئەوەی سبەینێ کارمەندی ناوخۆ بە ئەمنی و مەدەنیەکەوە ئەگەر خانەنشین بوو بە سەرووی 800,000 نزیکەی 780 لە بۆ سەرووی 800,000 دینار ئەو جە بڕۆ هەتا ملیۆنێک و نیو هەتا 3 ملیۆن ئەوانەی پلە باڵانە 3 ملیۆن و 350,000شم بینیوە لە خاڵەکانی ئەو پێشنیازە یاسایە کەواتە ئەمە گۆڕانکاریی زۆر زۆر باشە لە بۆ مەسەلەی خانەنشینی بەرزان هەر لەو یاسایە دەڵێن مەرجی تەمەن نەمینێ کابرا مادەم 15 ساڵ خزمەتی هەیە با تەمەنی 35 ساڵ بی کابرا لە 5 ساڵی تاین بووە خانەنشینی بکە ئەگەر ئەوە پێدرێن ئارەزوومەندانە یعنی ڕێگەی پێ بدرێ داوای خانەنشین بکە ئەمەش خەڵکێکی زۆر چاوەڕێیە زەنازەم هۆکارەکەشی چیە بە تایبەت خەڵکی عێراق کە موچەکانیشان لە کاتی خۆیان دێ لە هەرێمی کوردستانی خۆشمان خەڵک زۆر داوای خانەنشینی ئارەزوومەندانە دەکا بەڵام بە کەمی لۆیان جێبەجێ دەکرێ ئەمە خاڵشتکە هەر لەو یاسایە خاڵشتکە هەیە ئیمتیازات لە ماوەی دەوامی ئەو فەرمانبەریان ئەو هێزە کارمەندە ئەمنیە کۆمەڵێک ئیمتیازات هەیە بیگرێتەوە کە لێبێ بەشکراوە واتە بکرێتە مەرج کە ئەو کارمەندە لە ماوەی ئەو دەوامەی هەر ئیمتیازاتێکی دەوڵەت هەبوو بیگرێتەوە وەکو پێدانی شوێنی نیشتە جێبوون خاڵشتکە لەو یاسایە زیاد کراوە ڕۆژی دووشەمە لە کۆبنەوەی وەزارەتی ناوخۆی عێراق و بەرگری و ئەمانە حەت لەگەڵ لیژنەی ئاسایشی ناوخۆ لە کاتی دەوام هەر کارمەندێکی ئەمنی و مەدەنی سەر بە ناوخۆ ئەگەر کۆچی دوایی کرد بە هەر هۆکارێکە بێ ڕاستەوخۆ خانەنشینێکی خانەنشین بکرێ بە هەمان ئەو شێوازەی کە لە کاتی یاسایی خانەنشین بوون کارمەندەکە داوای خانەنشین دەکا واتە بە ئیمتیازێکی بەرز واتە موچەکەی زیاتر بێت لە 800,000 دیناریش مادەم لە ئەسنای دەوام بووە مادەم لە ناو دەوام بووە ئەمەش خوانە خواستەمەنی هەمووتان درێژ بی ئینشاڵا بەڵام ئەوەش هەر باشە لە بۆ کەسوکارەکەی کابرا 15 ساڵە دەوام دەکا سبەینە خوای گەورە تووشی نەخۆشیێکی دەکات تاقی دەکاتەوە بەبێ ئەوەی بڕوانەوە ماڵێ 200,000 بدەنێ 300,000 ئەوە نابی ئەو یاسایە داوای کردیە کە ئەو کەسە بە موچەیەکی بەرز خانەنشین بکرێ ئەوەش تەمعەن هەواڵێکی تابلەی خۆشە بەڕاستی ئینجا ئەزیزان ئەمن هەمیشە لە ئەو خەتەش لێ بدەین لە کارەکانم بەیانیان باسی کەم و کوردیەکانی حکومەت دەکەم حکومەتی هەرێمی کوردستان حکومەتە خۆزیەکان لە سلێمانی لە دهۆگ لە هەڵەبجە لە هەولێر لە هەر شوێنێک دوێنێ لە هەولێر زۆر دڵم خۆش بوو پەیزی شارەوانیەکانی هەولێر بە هەردوو جۆرەکەی سەرۆکای شارەوانی هەولێر و بەڕێبەرایەتی گشتی شارەوانیەکان لە تووڕەق و لە بنەسڵاوە دوو شوێنی زۆر ستراتیزی لە بۆ خەڵک کرتاو کرا تەبعەن تا سەر ئێسقان بەناوی ستافی دەنگی ئیسلام ڕادیۆی هەولێر بەرنامەی سەدای جەماوەر دەستخۆشی لە بەڕێبەرایەتیەکانی شارەوانی دەکەین کە ئەو جادانە کرتاو کرد بەڕاستی خەڵکی تووڕەق بە تایبەت کە خەڵکی بنەسڵاوە و تووڕەق خەڵکی فەقیر و هەژارن خەڵکی کەم دەرامەتن خەڵکی مستحقن هیوادارم لە خودی پارێزگاری هەولێرەوە حەتا دەگاتە بەڕێوەبەری شارەوانیەکان و هەموو لایەنە پەیوەندیدارەکان دەست هەڵنەگرن لە قیرتاوکردنی ئەو گەڕەکانە جێی دەستخۆشیە بەڕاستی زۆر دڵم خۆش بوو کۆمێنتیشم نووسی دەستخۆشیم لێکردن جا ماوە بڵێن تکایە ناحیەی شەمامک هەم بە گوندی پیرداوەتی کۆن هەم بە دووسەرە هەم بە گەڕەکی ئازادی ئەمانە گەڕەکەکانیان تا بڵێ کۆڵانەکانیان خراپە زۆر شپرزە و پەرپوتە بەڕاستی هیوادارین کە شارەوانی جێی لە ئێمە بێ ئەو دوو شوێنەش قیرتاو بکە لە ناحیەی شەمامک هەروا دێنەوە دارەتوو ئازیزان هەر من بە بەردەوامی باسی دارەتوو دەکەم لەبەرەوەی حەق خۆیانە دارەتوو کۆتایی دارەتوو بینی دارەتووی نوێ و دارەتووی کۆن لای بەنزیخانەکەی ڕوکنی ئەو جادەیە تەقریبەن 2 کیلۆمەترەکە بە هەمووی زۆر نییە بەڕاستی لەوانەیە بە 100 ملیۆن دیناری تەواو بکرێ کورە با 150 ملیۆن 150 ملیۆن دینار لەوە حکومەتی چییە ئەتو داهاتی 115 هەیە کە لە شارەوانی خەرز دەکەیەوە 115 داهاتی شارەوانی هەولێر لە
او خدمت گوزاریانه خز دکه ولی آور رویا ل قیرتا و کردنا ل نوجان کردنا و شقام کانا ل چیه شیترا یکا که والله ابرام دستو برده چکن بتایبتی روم ل کما کاگ مریوان هادی برای بری گشتی شهروان یکان سون که نحی داره تو سر بو برای براتیه بزدی او قسم لگل لبو زنابیانا هیوادارم بزوتنی کاد بریار بدی که قیرتاوی کوتایی داره تو بکره یعنی هر ناوچکی ناشیرین کردی براستی هدسی او شوینی یکسر حکومتی هرم دست جرب سیار اولو ایره قیرناکا یعنی ایره لو احمال کرایا خلق همو قصیده که خلق رخنی دگری خلق لوان زارو بار رحمت چیش بنیری تیه دکن لبما بستم سیا یعنی اوشتانه هی براستی لویا هیوادارم بزدی بن شاروانی برای بلاد شاروانی او کتایی دارتو قیرتاو بکری انشاءالله دستی نو بره یک عزیزان دواتر دین و خزمتان کومنتا کانتان تلفونا کانتان جمارا کانتانو دخوین مو بنوسن للای خوتان بوی غلط نکن کورک 0-7-5-3-27-02 زین 0-7-8-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-4-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
سلوشاش سلوشاش دوای اونا برای بیک و گفتگو دکین هر داوا کاریکتان هیده توان لبرنامه که بیخنر استو یک و هر و آسیا 0773-495-36-36 دوای اونا برای بیک و گفتگو دکین هر داوا کاریکتان هیده توان لبرنامه که بیخنر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشيستان عزيزانم، لواني أمرويا باسكي شون كوتنكين باسكي خدوو پێشەواکەین، باسێکی گەورە و خۆشەویستمانەکەین کە پێغەمبەری خوای سەڵا و عەلی وەسەلەم، باسێکی تەسلیمبوونەکەین بە فرمانەکانی کە خوای گەورە ئەمری پێکردوین کە جۆرەهێڵی بین و خۆشی ئەگەر پێغەمبەریش نەبووایە لەسەر ئاستی بەشەریەت دەرەجە یەک و هەر دەرەجە یەکیش ئەمێنێتەوە کە شایستەی ئەوە بێت هەموو فرمانەکانی نەک ئێمەی موسڵمانان بەڵکو هەموو خەڵکی بیخەنە سەر سەریان و بیخەنە سەر چاویان و جێبەجێی کەن. بەڵێ، بەڵام بابزانین ئێمە هەتا چەندێک ئەم پابەندیەمان هەیە بە پێغەمبەری خوا و سەڵا و عەلی وەسەلەم، ئێمە خۆمان لەکوێی ئەم شوێن پێیانەیە ئابینینەوە؟ بابزانین سەحابە ئاسا کە جارێکیان پێغەمبەری خوا سەڵا و عەلی وەسەلەم ئەچێ بەلای ئەبو ڕافیع، فەرمەیە ئەبو ڕافیع خەریکی چیت؟ لە یا ڕەسوول الله، بەرخێکە و کراوە بە هەدیە بۆمان و

0: ئیسا ئەگەر بخۆنەوەرە بێت و 15 ساڵەکە پێشمەرگەش بگرێتەوە زانیارەکەمان لا نییە ئایا ئەو 15 ساڵیە پێشمەرگە ئەگرێتەوە یانەیتر نازانم وردەکارەکە جا خۆتەڵی تا ئیساگە وردەکارەکەی ڕوون نییە وتمان پرسیار لە تۆ بکەم
1: نانا وردەکارەکە لەوە پێشمەرگە ڕوون ئەو یاسایە پێشمەرگە ناگرتەوە ئەوە سەد لە سەد پێت دەڵێن ئەو یاسا هیچ ئاماژەی لەوە پێشمەرگەی تێدا نییە بەس ئارە خانەنشینی ئارەزوومەندانە لە بۆ پێشمەرگە لە هەرێمی کوردستان بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران ڕاگیراوە ئەوە چەند ساڵە لە بیرتە 2021 بوو نازانم دوو بوو بەڕێنماییەک خانەنشینی ئارەزوومەندانە لە بۆ پێشمەرگە کرایەوە خەڵکێکی زۆر تەقدیمی کرد کۆرە گوتیە کاکە بە قورئان ئەگەر ئاوابی کەس نامێن لەتەوە ڕاز ڕایان کرد خەڵک زۆر داوای کرد نازانم ئەو کارە
0: کرد زای چۆنە کاکۆچە نە خزمەتی خەڵکەگە نە خزمەتی پێشمەرگەگەن نە ئەوەتانەیە لەر خەڵک تەقاوت بێ نە ئەوەتانێ خەڵک تەعینەگەن نە ئەوەتانێ خزمەت ئەگەن تۆ پێشمەرگە یعنی بۆ نمونە لە سەتا یەکی موچەیەگادە 900 هەزار
1: زۆر ڕاستە
0: هەمیشە ئەگەر چۆن بڵێ مفۆز دەرەجە یەک بێت یار بە خێزان و ئەمانە بگاتە 900 هەزار بەڵام لەولا چۆن وەزارەتی دیفاع وەزارەتی ناخۆ هەموویان بچەکانیان باشە
1: ئێستاک پرسیاری زێرەبانی دەگرتەوە بەڵێ دەگرتەوە زێرەبانی دەگرتەوە لیوای بەرگری و فراکەوتن لیوای نەوت و گاز ئەوان هەمووی دەگرتەوە ئەلەو یاسایە چکەوان هەمویان سەر بە وەزارەتی ناوخۆنە
0: کەسەکانە خۆش بێت کاکۆچەر زۆر کاتم لێگرتی زۆر سپاس بۆ
1: سەرچاو ئەزیزی براجان سەرهەردوو چاو زەوی گرێبە زاری فۆرم پڕکردنەوە ڕاگیرایە ئەو بەرزەکە پرسیاری کرد و مووچە ئەمڕۆ دێ بەڵێ دێ سەد بە سەد بەڵام ئایا ئەوڕۆ دابەش دەکرێ بەڵام لەنێوان ئەوڕۆ بەیانی سەد بە سەدە هیوادارم لیستی مووچە ڕابگەیەندرێ هەر ئەمڕۆش دوای عەسر دەست بە دابەشکردنی مووچە بکرێ خزمەتی سەربازی بۆ تەقاویدی چۆن یانی چۆن نازانم پرسیارەکە چی چەند ساڵت زیاتر خزمەت دەبی مەعاشەکەت باشترە بڕوانامە تەبی زۆر باشترە ژن و منداڵە تەبی ئەوە ئەوانە هەمووی بەڵام مەسەلە ئەگە برێت چەند ساڵ ئەوانە لەو یاسایە ئەوەشی تێدایەکە مەرجی تەمەنلا بدرێ مادەم کابرایە تەمەنی گەیشت خزمەتی گەیشتە 15 ساڵ ئەوە ئیتر کابرا هەر تەمەنی هەر چەندێک بێ بتوانێت داوای خانشین بکە ئەو خاڵەش تێدایە ئەگەر پەسەند بکرێ کەواتە جێگیر دەبی هەر بەڕێزێک داوای ماچی کردووە تکایە لە کۆمێن داوا بکە لە بڕۆی زۆر زەبسمەوە ئەو مایکانەی پێشووتر نایانبینم یان لادەکەوێ دەڵێ هاوکاری هیچ دیار نیە بەڕێزانە دەڵێ ئەوسە دابەشکردنی زەوی لەدارەت و وەزوەی دووەم جارە دیار نیە بەخێر بێن سەرهەر و چاوم کاک سۆران زۆر بەڕێزی فەرموو ساز قسە بکە کاک میران یەکەم زار قسە بکە کاک میران فەرموو عەلەیکوم سەلام وەڕەحمەتوڵا کاک میران بەخێر بی کاک میران گوێم لێتە کاک میران زە نابتی قسە بکە فەرموو عەلەیکوم سەلام وەڕەحمەتوڵا سەلام بەخێر فەرموو چاوە کاک میران کەی دامەزرای جەنابت چەند ساڵ خزمەت هەیە کەی دامەزرای تازەیەوە ئەو دەبێت چاوەڕێکی ئێستا چونکە ئەو بەستنی ژن و منداڵە لەدەست حکوومەتی عێراقیە دەبێت چاوەڕێکی هەتا ڕەزامەندیەکە لەوێ دێتەوە هۆکارەکەی ڕاگرتنەکەی پەیوەستە بە حکوومەتی عێراقیەوە گەرنا لێرە هەموو مەعامەلات و شتەکان تەواو کراوە هۆکارەکەی ئەوێ هەماشتا هەمووی هەموو یەک پاکێج بەڕێزی چاوەکان بەخێر بێت بەخێر بێت سەهەردوو چاوم بەڵایە بەڕێزەکەی تر قسە بکاوەی لە مایکە فەرموو وعلیکم السلام ورحمت الله وبركاته
2: باش
1: ساوكمي
2: سيرس باسكاكو سير بسیار

0: دەگرم بەو شەتەواوەکانی خودای گەورە لە خەشم و سزای و لە خراپەی بەندەکانی و لە شێتی شەیتانەکان و لەو کاتانەی کە لە ژیاندا دێنە لام بۆ گومڕاکردنم یا کاتێک لەسرە مەرگدام دێنە لام
1: هەر کەس شەو دەچێتە سەر جێ پێش خەوتن بڵێ لەسەر جێ سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيق بيسر زبيدا الله